0: betul-betul memang dia letak mentek ke mana nama pakul letak getah mentek, pakul letak getah mentek ni tak kembali meriak kota-kota lu eh, jadi pun kota mengumumkan nama dia dah memang jangan tetap.
1: Parler aux animaux. La nostalgie d'un âge d'or rêvé où tout ce qui vivait, vivait ensemble.